0: marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

Pokvar državnog prvaka završio u rukama kluba koji nije ni Crvena zvijezda ni Partizan, čime je Spartak prekinuo dugogodišnju dominaciju vječitih rivala. Kvaračelija, najbolji igrač sezone u Ligi šampiona, 5 fudbalera PSG-a u idealnom timu. Gruzijski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača francuskog šampiona na putu od odbrane evropske titule. PSG je u finalu nakon penala savladao Arsenal. Kvaračelija je ove sezone u Ligi šampiona postigao 10 golova i upisao 6 asistencija, a u finalu je izborio penal iz kojeg je PSG stigao do izjednačenja 1-1. 25-godišnji krilni napadač našao se u idealnom timu sezone zajedno sa saigračima Usmanom Dembeleom, Markinjosom, Nuno Mendesom i Vitinjom, koji je proglašen za igrača finalne utakmice. U idealnom timu mjesto su dobili fudbaleri Arsenala Davida Raja, Gabriel i Declan Rice. Za otkrovenje sezone proglašen je fudbaler Real Madrida Arda Guler, dok je njegov saigrač Federico Valverde osvojio nagradu za gol sezone. Lovćen, 13. put šampion Crne Gore, preko Rudara do 9. duple krune. Na Cetinju se slavi 13.

0: boda prednosti nad Budvanskom rivijerom, koja s jutra stavlja tačku na prvu ligu u duelu sa Sutjeskom na svom terenu. U duelu sa timom koji su rutinski savladali u finalu Kupa Crne Gore prije 10 dana, izabranici Filipa Popovića su nekoliko puta u prvom poluvremenu imali minus 2, ali su na poluvremenu vodili 14-12. Pljevljaci su prišli na 14-13, ali to je bilo sve. Tako da, Lovćen još jednom 13. put šampion Crne Gore.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

0: se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Paris Saint-Germain nastavio je dominaciju evropskim fudbalom. Parižani su osvojili Ligu šampiona drugu godinu za redom, a UEFA je za najboljeg igrača sezone proglasila gruzijskog reprezentativca Hviču Kvaratskheliju. Krilni fudbaler PSG-a tokom sezone postigao je 10 golova i upisao 7 asistencija, a značajan doprinos dao je i u finalu gdje je izborio 11-terac iz kog je Usman Dembele donio izjednačenje. Kvaratskhelija je u Pariz stigao početkom 2025. godine, a nakon dvije uzastopne evropske titule sada se sve češće pominje i kao ozbiljan kandidat za zlatnu loptu 2026. godine. Dok se u Parizu slavi, u Madridu se govori o atmosferi u slačionici. Francuski vezista Aurelien Tchouameni reagovao je na medijske navode o navodnoj svađi sa novim kapitenom Real Madrida Federicom Valverdeom. Tchouameni je kategorično odbacio priče o fizičkom sukobu istakavši da su mediji značajno preuveličali cijelu situaciju. Francuz je poručio da oni Valverde imaju isti cilj, osvajanje trofeja sa Real Madridom, te da među njima nema nikakvih problema. U međuvremenu, engleski Liverpool mogao bi ostati bez jednog od svojih najvažnijih defanzivaca. Ibrahim Konate nalazi se na izlaznim vratima Anfielda, a prema navodima francuskih medija najbliži je prelasku u saudijski Al Ittihad. Za francuskog reprezentativca interesovanje su ranije pokazivali PSG, Real Madrid i Bayern München, ali Saudici trenutno djeluju najkonkretnije. Transfer tržište moglo bi donijeti još jednu veliku priču. Manchester City nalazi se veoma blizu dogovora sa Nottingham Forestom oko dovođenja Eliota Andersona. 23-godišnji vezista imao je sjajnu sezonu i skrenuo pažnju cijele fudbalske javnosti. Procjenjuje se da bi transfer mogao vrijediti čak 105 miliona funti.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas

Ricu i Marina, ovo je jedno od vaših muzičkih želja. Kratko podsjećanje, 15 sati 6 minuta. Dobar dan svima sa Talas Arena, radija prvog crnogorskog sportskog radija. Vrijeme

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.